0: かないもってこうないよってくぺが、へこおれろもってこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: え、ファヤケネイコーカープーテルハ、あら、こがパカタイタイ、おがまぬこれろあもつ。いてあったないかろんをたたう。いてあったないかろんをたたう、いや、マイオタキ、マイオタキジョイス。マイオタキチョイス。あ、いファカカノヒやマイオタキ、タナクラアラテクロカイパパマウリ、オテリト。あ、いファカウルワツウヤ、キロトイテワハンガ、タイテフリヌイジャンザラテワハンガ、あ、トゥアカナ、イロトイテレオマウリアノホキ。ノレレテナ、ファカロゴマイキタナファイコレロトワ、ノガファカタイタオガマニコレロアモツウイトウイタメキマカウラウ、イテタウルルアマノルアタカウマファファクロゴマイ。

トフトフヤマトマイカトワン。ここへホキヘイファカカハヤマト。ヤファイクロニアイコエヤマトマイカトワン。ヘメアティマタヘメマヒヘメアファカティロトヤコエ。ギャフィフィアイホキマト、イテオラトヌイテメアタファイチェネキエコエコイフクライチョキトマトバリキ。アーメン。